lithe cwaka xa kuvuka inyaniso. Amandla ethu aphuma emlonyeni avele ezintabeni.